Takođe, predložili da i Svetogorski dom u svoj program uvrsti ovo praznovanje, a kako u upravi Svetogorskog doma učestvuju i monasi sa

0: 8:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog. Iz Irana poručuju da nema krajnjeg roka i da se američki predlog i dalje razmatra. Sjedinjene Američke Države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuskog moruza. Iako američki predsjednik Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju, u Ormuskom moruzu se nastavlja raketiranje. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da se rat u Ukrajini bliži kraju. Kaže da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali da ga ne odbija i dodaje da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude posljednja tačka u okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija iskreno žele rešenje rata u Ukrajini, jer njima, kako je rekao, taj sukob nije potreban. Putin se nada da će Rusija i Evropska unija ponovo obnoviti odnose. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifima, gde će se usidriti radi evakuacije putnika i dela posade, preneli su španski mediji. Putnici, od kojih nijedan nije pokazao znak infekcije, bit će testirani od strane španskih zdravstvenih vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, prenosi Reuters. Zapečaćeni autobusi će zatim prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, gde će se ukrcati u avione za svoje zemlje. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. U 35. kolu fudbalskog play-outa od 18:30 minuta IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, u Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. Vreme danas promenljivo oblačno i malo toplije, kratkotrajna kiša moguća samo u planinskim predelima, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Pojedine fizičke teorije predviđaju da su gotovo svi mozgovi u Vasioni Boltzmanovi mozgovi, što će reći kratkovečni bestelesni mozgovi.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers razgovarao o unapređenju saradnje između Srbije i Amerike. Učešću Sjedinjenih američkih država na izložbi Expo 2027. u Beogradu i regionalnom povezivanju na Balkanu. On je istakao da je sastanak u Beogradu potvrdio sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dveju zemalja. Pakistan je primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih američkih država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Američki predlog u 14 tačaka uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz postepeno ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ukoliko se napadi na iranske brodove u Moreuzu nastave, uzvratiti udarima na američke mete u regionu. Deo studenata i građana su u akciji pod sloganom "Ne bojite se, i dalje smo tu" održali protest